0: زمین پر آسمان سے نور اترا ہے, زمین سے آسمان پر نور اترا ہے, آج ہر دل میں ایک نیا سرور اترا ہے, آپ کی موجودگی نے بخش دی پرواز ہم کو, ورنہ اس محفل میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا.
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. مطلب اتنی مطلب دھراڑے کاٹتے ہوئے جو لائن آپ نے بولی.

12:05 کا وقت اور آپ سب کا استقبال کرتی ہے آپ کی ہوسٹ فاطمہ. وقت ہو گیا ہے پروگرام شتروپا کا. جی ہاں, آج ذائقے کا کون سا وہ اسپیکٹ ہے جو ہم کور کریں گے اس پروگرام میں, سب کچھ ساجھا کروں گی آپ کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے ایک پازیٹیو نوٹ, ایک پازیٹیو ڈوز جس پر آغاز کریں گے پروگرام کا, اور وہ یہ ہے کہ بھائی آج اسٹوڈیو آتے وقت کیونکہ گرمی بے تحاشا تھی تو میں نے نوٹس کی اس بات کو کہ کچھ گرمی کے چلتے, کچھ انسان کی خود کی مصروفیت کے چلتے کئی لوگ ایسے ملے مجھے روڈ پر ہی چلتے پھرتے, جن کے چہرے پر ایک عجیب سا, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ڈس سیٹسفیکشن, اور ان کی جو تیوریاں تھیں نا وہ تھوڑی سی چڑھی ہوئی لگ رہی تھی مجھے. پھر میں نے خود ریئلائز

فی الحال تو آم کے جو شوقین لوگ ہیں نا ان کے جذباتوں میں صرف اور صرف آم کی جو کسک ہے نا وہ گھوم رہی ہوگی. تو آج پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ ساجھا کریں گے کہ کیسے آپ آم سے شریکنڈ, آم شریکنڈ کیسے بنا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے دہی 500 گرام, تازہ اور میٹھا دہی, آم کا پلپ 1 کپ, پکے ہوئے میٹھے آم جو بھی آپ کو پسند ہے اس کا لے لیجیے, پسی ہوئی چینی لے لیجیے 3 سے 4 بڑے چمچ, یا سواد انوسار آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آدھا چھوٹا چمچ الائچی پاؤڈر, کیسر کے 8 سے 10 دھاگے گرم دودھ میں بھگو کے رکھ دیجیے. میوے میں اگر ہم بات کریں تو باریک کٹے ہوئے بادام, پستہ, کاجو, یہ سب سجانے کے لیے آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اور جو بھی ڈرائی فروٹس پسند ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, ایک سوتی یا ململ کے صاف کپڑے میں دہی کو باندھ لیں, اسے 4 سے 5 گھنٹے یا رات بھر کے لیے کسی نل یا اونچے ستھان پر لٹکا دیں تاکہ دہی کا سارا ایکسیسو واٹر جو ہے نا وہ نکل جائے. اب کپڑے سے گاڑھے دہی کو نکال کر ایک بڑے کٹوری میں ڈالیں. بڑے کٹوری میں ڈالیے گا, چھوٹے میں مت ڈالیے گا. اس کی ایک وجہ ہے, اسے چمچ سے یا وسکر کی مدد سے تب تک پھینٹیں جب تک یہ بالکل مکھن کی طرح چکنا اور ملائی دار نہ ہو جائے. دیکھیے بڑے برتن میں جب آپ رکھیں گے نا یہ دہی تو آپ کو پھینٹنے کی جو پرکریا ہے اس میں بڑی مدد ملتی ہے اور خوب بہترین پھٹ کے نکلتا ہے دہی. اب اس پھٹے ہوئے دہی میں آم کا پلپ, پسی ہوئی چینی اور الائچی پاؤڈر ڈالیں, اسے پھر سے اچھی طرح ملائیں تاکہ سبھی چیزیں ایک سے ہو جائیں, مطلب مل جائیں آپس میں. بھیگے ہوئے کیسر کے دھاگے ڈالیں اور اچھی طرح ملا لیں آم شریکھنڈ کو. بس اب کیا ہے, اب کس چیز کا انتظار ہے, اب صرف آپ کو کھانا ہی کھانا ہے. آم شریکھنڈ ایک سرونگ بول میں نکالیں, اس پہ کٹے ہوئے میوے ڈال دیں, کٹے ہوئے میوے سے اسے سجائیں. اب اسے فریج میں 2 سے 3 گھنٹے کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں, اور اس کے بعد ٹھنڈا ٹھنڈا آم شریکھنڈ پوری یا پراٹھے کے ساتھ کھانے میں بڑا سوادشٹ لگتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی کھانا پسند کرتے ہیں, بھائی ہمیں تو ہر چیز کے ساتھ پسند ہے, اور یہ بڑا اچھا آپشن ہوتا ہے اس ٹائم پر. اگر گیسٹ آپ کے گھر آتے ہیں نا, آپ گھر کا بنا ہوا آم شریکھنڈ سرو کرتے ہیں نا, آپ جیسے میں نے بتایا نا, فائنل جب بن جائے بڑے بول میں, اس کے بعد آپ اسے ریفریجریٹ کرتے ہیں, تو آپ اگر چھوٹے چھوٹے مٹی کے کلہڑوں میں اسے ریفریجریٹ کریں گے اور اس کے بعد مہمانوں کے سامنے سرو کریں گے نا, تو بڑا اچھا سا لک دیتا ہے, اور بڑا آپ کو بڑا پراؤڈ فیل ہوگا کہ آپ نے خود بنایا, خود سرو کیا. تو بس اسی نوٹ پر وائنڈ اپ کریں گے اس پروگرام کو آج, اور ایک چھوٹے سے میوزیکل اور نیوز بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ روبرو ہوں گے پروگرام ہوٹوں پہ تیری بات میں. تو رہیے کنیکٹڈ ہمارے ساتھ 100.7 FM رینبو پر, جو ہے دھڑکن لکھنؤ کی.